ga ki ba suba arsilama taray man tigi gar kur kamaya boray ga rapé bor ci ndé ga janti igene ma shi bangay zahay ni ga tar kun dé zahay sé ngay koy isidou gay bay.